Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Absolutno sve. Yeah, baby, yeah, absolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Dudo Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koje me krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: U ovom trenutku, na samom početku emisije, Foši bi rekao da bi bilo najljepše možda ustati u ovoj tešini, u ovom predivnom ambijentu, našem dragen, lipen, najljepšem mjestu, reći u Medulinci, u Medulinu. A ja sam sa dvije mlade dame, ću reći, još vajk su mlade.
2: Hvala,
1: naša
2: Sergio.
1: Klaudija Leverić.
3: Pozdrav, Klaudija.
2: Pozdrav, Sergio, hvala lipa za komplimente. Pozdrav svim slušateljima i hvala ti čas i došao.
1: I tvoja mati mi je rekla, sa neka znam da se u nas zove Ines, ali ne znam kako se preziva. I sad je rekla Savić. Ines, pozdravi tebi.
4: Pozdravi svima koji nas slušaju.
1: Znaš ti da ja vajk nikako, evo, išćen malo informacije pole ovih starijih Foši, ali Klaudija, ti si jedna od tih ka stvarno voli, štima, živi starinu i istražuje, moramo reći. Za to sam baš došao tu da nas s mikrofonom poistrija. Vjerujem da ćemo se družiti i u drugim emisijama, evo.
2: Tako je, hvala Sergio, čas i nam došao. Da, trudim se koliko god je to maj moguće, s obzirom da, nažalost, više je napromalo ljudi ke moraš pitati. Zapisi ke bi nam rabili i dobrodošli su vrlo često nedostupni, ali ono što ja delam, to je da očuvam sve ono što se more očuvati od
1: nas s mikrofonom po Istri, a vjerujem da ćemo se družiti i u drugim emisijama, evo.
2: Tako je, hvala Sergio, čas i nam došao. Da, trudim se koliko god je to maj moguće, s obzirom da, nažalost, više je napromalo ljudi ke moraš pitati. Zapisi ke bi nam rabili i dobrodošli su vrlo često nedostupni, ali

0: Glavnan Medulin i okolicu.
1: Dobro, Klavdija, otkud ta ljubav? Rekao sam, još si mlada, ritki su ti ki se tako posvete, ten sven skupe, tu smo u kultnoj, čuvenoj reći, konobi o štariji, kako ćemo reći, mižerija. Da li je to tu krenula, evo, ta ljubav prema toj starini, slušajući te razno razne priče o tih tvojih, naših, vaših ljudi?
0: Pa sigurno da je to dalo svoj doprinos, ali i jedna dosta tužna spoznaja da nas je napromalo i da se gubi sve ono što u stvari mi smo. Zahvaljujući ten današnjem modernom asimiliranju kultura, sredina, ljudih, mi smo zgubili ono što smo mi u stvari u suštini. Medulin, medulinci, naša beseda, naši običaji, naši ljudi, ki još vajk bi imali čas za reći, još za pokazati, kih više ni ili ki više su iz nekog razloga zgubili interes da to delaju.
1: Osjetile ste, cure, zrmane ćemo reći, da je to sad oni zadnji moment, vržmo reći, kad moramo još čak hititi na libar, na hartu, snimiti da se očuva ono čase more. Vjerojatno puno tih stvari više je pošlo s nekim drugim ljudima, ali evo, još je taj moment da se ništa pokupi.
0: Jušto tako, ulovili smo se za ručku od zadnjega vagona od vlaka ki jušto pasiva.
1: A vred pasiva,
0: ljudi više se sve manje druže, da nas je došlo moderno vrijeme, svi smo na nikin ekranin, svi ništo tipkamo, svi ništo gledamo po svitu, ča se dešava, da nas vidiš čaj u Ameriki, čaj u Kini, a ne vidiš čaj koli tvoga suseda. Ne vidiš kako se gube naši običaji, kako se gubi naša beseda, kako nijedan više ne govori od onenče je bilo nikada, svi pensaju samo prema naprijed. A nema naprijed ako nemamo spoznaju od onega če je bilo prije.
1: E sad moram tvoju zrmanu isto pitati, jer ona cijelo vrijeme samo kliva s glavom, a u stvari rekla mi je, Klaudija je ta čakulona, a ja sam više onako od fati, od dela, ali Ines, evo, kako te je, onako reći ćemo, narkomanski, kako te je Klaudija navukla na to?
2: Zapravo ja i od prije volim sve to, samo evo kako si rekao jušto, nisam baš neki tip da se eksponiram, ali ja bih rekla da je vrijeme učinilo svoje, znači vajk se domislimo, ono će nam je vajk išlo na živce kad smo bili dica, a ćeš vidjeti kad dođeš u moja lita, valjda je došlo to kod nas da su došla ta lita, kad stvarno vidimo da neke stvari su bitne da se ne zaborave.
1: I onda se domislimo tega dida, te babe, nona, nonice, kao god ćemo reći. Evo, kisno na ništo košaljale, ono vrijeme, foči nismo kapili. Kako ča mi sad košaljamo svoje dici puti, da. Mohi? Baš i ne gre to uho.
2: I onda kad vidiš tako neke predmete koji su očuvani, koji te onda podsjete i vrate na djetinstvo, bimo rekli zdrhite pasaju. I onda ti dođe onako teplo oko srca i ne želiš više da se to zabi, da to nestane.
1: Ines, neću poje previše privatno, ali samo malo da nam se predstaviš, evo, čime se inače baviš. Za Klaudiju znamo da je tu u oštariji, da ima informacija više nego ne znam ki, ono više nego udba jedan put ima informacija, a ti čime se baviš?
2: Pa ja se zapravo isto u slobodno vrijeme bavim baštinom. I djelujem u sklopu, mislim, kao udruga Sakramentski u sklopu centra Šantadur u Medulinu. I u centru Šantadur pripremamo jednu malu zbirku stvari koje su ljudi donirali, znači starog namještaja, starih predmeta, još 2017. kad smo imali izložbu od gondole do ognjišta.
1: I to bude lijepo posjećeno i moram svakako je pohvaliti. Kega, vi ćete znati sigurno više od mene, da li je to turistička zajednica, da li je općina Medulin, ali vidim da se i skupa s vami, ali se dešavaju lipe stvari, evo, neke stvari foši i propadu, ali evo, dela se na tem podmlatku, dosta.
2: Svakako treba istaknuti i općinu Medulin i turističku zajednicu, koja su prepoznali i ovaj, rade na očuvanju takvih tradicija i baštine i pomažu nam stvarno u svakom pogledu.
1: Znaš ča, ja bim sad zasvirja jednu iz studija, onda ćemo poje naprijed s čakolom, jedan sakramenski more, to je to, ajde.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Klaudija, pokle naših sakramenskih, vaših, jer kaj neki dobar, onda bi ga svi stili potegnuti sebi. Kapiš kako to, a kaj je, kokov je, onda ja ga ne poznam. Tako to većinom bude. Evo, otkud sad ideja za ovo čas? Sad, Elača, ćemo sad predstaviti. Ja sam reka jedno po hrvatski obiteljsko stablo, a ti si rekla ne koruna.
2: Da, mi smo ovako malo, mislim nismo mi jedini, nikad je u Istri to bilo normalno da u jednom momentu su si svi rod i da nas bi vjerovatno genetičari rekli da to ni zdravo i ni dobro. Medulinci su imali jedan lipi običaj da su volili se ženiti malo dalje, pa čak i ako žena nije imala neku naročitu dotu, ko nije bila naročito bogata, ča se čuda po tih gledalo, su preferirali zabrati ženu koja je iz malo daljega sela da se krv obnovi. Medulin je dosta izoliran bio tada i sredina je dosta mala, da ne bi došlo do sindroma susak, ne daj Bože, oni su si iskali žene malo dalje.
1: Znači to nije bilo ono krava, žena i padela iz tvoga sela, to nije bila taj. Zato ste vi bili s malom maturom.
2: Forši je pomoglo i to, ne more se reći da ne, mi ne znamo jušto, ali vjerovatno mišanje krvi i drugi običaj i neke druge fameje su donesle i neke svoje osobine dobre i manje dobre, tako da mi imamo korunu, da definitivno. Došli smo dosta duboko u povijest, došli smo do negdje 1.700.000, tako imamo neke zapise koji su dosta daleki, 1.730. 1.710. čak se nagađa, jer postoje zapisi koji kažu da ti naši preci, znači Leverići, baziramo se na njih jer su oni u stvari, nazovimo u tom kontekstu, starosjedioci, jer su oni među prvim famejan koje su naselile Medulin nakon kuge.
1: Dobro, samo pazi čak Košaljaš, jer bi me mogli vi drugi Medulinci zvati, znaš.
2: Da.
1: Čaj sad Klaudija Košalja Leverić i prvi, a di smo mi drugi?
2: Ne. Ja sam rekla među prvima da se ne bi ki doša zvati prizvan i pozvan. Svaki ki ima čas za reći dobro doša, da pače sve informacije, svi zapisi ki postoje, bi bilo lipo ih moći skupiti na jedan mistu, pa forši u jednoj budućnosti, znači niti jedan ozbiljan zapis medulinskog porijekla.
1: Mislim da mi se Kirci, da mi se ne znam ki Lorencini, da mi se ne dignu na noge, to sam mislim reći.
2: Neka se dignu i bilo bi dobro da se dignu i da se skupe i da si nađu svoje porijeklo i da si napišu stablo ako ga već nisu napisali, da sve to moramo vrći na jedno mjesto i puštiti za forš jedan dan našu dicu, naše unuke, ke bude zanimalo, pa reću, a otkud si ti i čigov si ti? Jer u Medulinu ti se reče čigov si ti.
1: Dobro, Klaudija, iako si u cvijetu mladosti,
2: hvala,
1: ipak pamtiš nešto ono kad si bila još i mlađa, koliko se Medulin gambija u tih 50-ak lit, možemo reći, ajde.
2: Medulin se kambija u 50 lit toliko da nas moru uskrsnuti, naši stari bi pensali da žive u nekem drugem mistu. Znači, on je definitivno neprepoznatljiv. Neke stvari su išle na bolje i stari ljudi bi ti rekli da, ali da nas živimo lipo, komotno, imamo luče, imamo tekuću vodu, imamo teplo u svakoj kamari, imamo za isti svaki dan, čaj je namin da nas ljudin od 2.026. nepojmljivo da imaš dan kad si više gladan nego sit. Mi danas na veliku sreću nismo gladni. A pred 100 lit je to bilo, nažalost, više nego česta pojava.
1: Ines, vi ste dvi zrmane, neću reći da se karate, ali surađujete, lipo surađujete i sada jedna je u prvem kolinu, druga je u tretem kolinu, pa onda je tu neka razlika između tega svega skupa, ali vjerujem da lipo surađujete, da ćete taj projekt nikako dovesti kontra kraju, da ćete tu korunu posići i da će izaći samo najbolje od tega vani.
3: Da, evo ja kažem, nisam toliko hodočastila u Mižeriju kaj ovo lito, ja mislim da će mi dignut spomenik ispred Mižerije zajno. Ali da, evo, surađujemo, zašto ne bi surađivali, pa rod smo si, mislim, to je u redu, da rod sa rodom i govori i surađuju, naravno. Zanimljiva je bila cijela ta priča tog istraživanja, pronalaženja novih saznanja o nekim svojim precima, tako da ja sam baš bila oduševljena i nekako Osjećam se sjetno, će to gre pri kraju, jer nekako navučeš se i ovisan si o ten.
1: Pazi, sad ako napravite to recimo dobro, kvalitetno, vrhunski, kad vide ovi drugi Medulinci, a Foši i ostali u Istri, će vas angažirati da istražite sada malo naše korijene. Dajte i našoj familiji evo jednu kurunu, da tako rečemo, života. Jedna hiža tu, ili kuća, je tako, je bila jedan kamen spoticanja, moramo reći, između vas dvi. Tako mi je barem rekla Klaudija. Ima to istina.
2: Nije bila kamen spoticanja. Bila je razlog zbog čega smo u stvari i mi počeli to istraživati. Jer u jednom trenutku se ti osjećaš kaj privatni istražitelj. Mi smo kaj dva inspektora Vinka ki su iskali i pokušavali složiti taj puzzle, taj mozaik tih podataka ke mi imamo, tih nekih slika ke imamo, pa ti se onda ne poklapa. Ti imaš sliku od Fameje i sva Fameja ima tu istu sliku, a jedan član je višak. Znači imaš tri brata i tri sestre za koje znaš da postoje i još jednu divojčinu na toj sliki iz miljari 916. Znači kad se ljudi nisu slikali kaj mi danas, sto putih, sto slik načiniš pa nanke jedna ni dobra pa ne razviješ nanke jednu, nemamo nanke dan album više doma, nego su se slikali s razlogom i povodom i bi se regulali za feštu, obukli najbolju robu koju imaju i pozirali da to bude kako treba i da te slike budu za vajka. Činjenica da su za vajka jer mi imamo slike koje su i starije od miljari 900, ali imamo tu jednu divojčinu i nije da ne zna kaj je ta šinjorina, a u našoj familiji je. I onda krene, a kaj je ona, a zašto je ona tu? Čudno je da su se oni slikali s nikim nepoznatim, znači to mora biti neko dite iz te familije. Zašto mi imamo na sliki šinjorinu neku za koju nije da ne zna kaj je? I onda smo mi otkrili kaj je ta šinjorina i zašto je ona na sliki. Tako smo i otkrili s tom kućom. Ta kuća kaj je kamen spoticanja. Razgovor je krenuo... oprostim. Kako si ti dobila kuću u selu? Jer to je moje pitanje. Kako si ti, Ines, dobila kuću u selu? A Ines je rekla, to je od moje babe. I tako je to počelo. Da bi se otkrilo da nije od babe. Vrijeme.

Evo ga, počinje 12 sati, bit će uskoro 11 minuta, Plavi val je na redu, još jedan u nizu. Danas smo, koji je ono datum? 29. rujna, a jučer je bio prvi. Vrijeme leti kad ste u dobrom društvu još brže. Nadam se da će vam onda i ovo proletjeti, a što se društva tiče, ono je u sastavu, Edi Koller za tonskim pultom. Čedomir Mošnja naravno bira glazbu, Dorina Tikvicki, to sam ja. Ostanimo zajedno, predlažem sve do 13 sati. Dobro nam došli.

0: A vidi, on je mene ženuje, a ima nijakvu godinu. A mala je smišna, šestna.
1: Zagrebački vremeplov.

Evo ima godinama, nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

φάση. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: U ovim našim emisijama načulit ćemo uho unatrag prema prošlosti radija. Uho unatrag, dakle. Govorit ćemo vam u ovoj emisiji, dakle, o radiju, tako da pokušamo uspostaviti kroniku obrazovnih emisija na Radio Zagrebu od samih početaka pa do danas. Kroniku obrazovnih emisija jer seriju slušate u okviru obrazovnog programa Znano i neznano.
1: Da ti pitam nešto, znaš ti šta je radio?
2: Ne.
3: Ajde reci teti, evo teta te nešto pita, eno.
4: Radio? Tehnička naprava za obavijest ljudi i za zabavu.
1: A recite mi, može radio poslužiti obrazovanju?
4: Služi, to je mediji koji služi za sve svrhe.
1: Recite mi, slušate vi obrazovni program?
4: A slušam često razne stvari, jel se tak nalepi.
5: Pa radio, kako ću da vam objasnim?
1: Šta slušate vi na radio?
5: Slušamo muziku, novosti.
6: Pa to je instrument koji pomoću nekih valova prenosi muziku i tak nešto. Šta ja znam.
1: I šta još prenosi?
6: Vijesti, tako nešto.
1: A može radio poslužiti obrazovanju?
6: Može.
7: Radio, to je javni medij koji nam služi da saznamo mnoge stvari.
4: Kak nalepi.
5: Pa radio, kako ću da vam objasnim?
1: Šta slušate vi na radio?
5: Slušamo muziku, novosti.
6: Pa to je instrument koji pomoću nekih valova prenosi muziku i tak nešto. Šta ja znam.
1: I šta još prenosi?
6: Vijesti, tako nešto.
1: A može radio poslužiti obrazovanju?
6: Može.
7: Radio, to je javni medij.

0: razumjeli kakve smo, su to šale bile, ali bilo je veselo i onda smo to slušali na izmjence. Jedan je slušao, pa onda drugi malo i tako, jer to je bilo, samo su bile dvoje slušalice u kući, u obitelji, i onda smo na rate slušali. Ako smo tak došli na red, jel? Tak se slušalo.
1: Šta ste vi mislili kad ste prvi put vidjeli neki radioprijemnik? Šta je to?
0: Pa ja lično sam se jako čudila kak može iz jedne male kutice ovakve, bez žica tako reći, osim onih koje su bile vezane sa slušalicama, da se može čuti ovako nekakva glazba, nekakvi glasovi i tak. To je bilo nepojmljivo i onda smo se sjetili kako su stari ljudi govorili, ja lično sam se sjetila, kako će doći vrijeme da će voziti kola bez konja i da će čak i po zraku letiti nekakve žičane, čelične ptice da će letiti. To su pričali stari ljudi, to je naša stara mama nama ovako pripovedala.
1: Kako su djeca gledala na radio prijemnike? Su se plašila ili su se radovali?
0: Ne, na ove male kutije nije se niko plašil, to je bilo jako zgodno. Mi smo, to je stajalo na sredini stola i onda smo se mi posjeli oko stola i onda na rate. Sad je jedan malo dobil slušalice, onda drugi malo i tako je to išlo.

за вас добро чуо. Добро, немој вика, немој вика, добро. Цукер комс цулетст. Добро, ако Јелена.